0: yo dumela.
1: Mo fokeng.
0: Rato la ka.
1: Ka le bitse ke nne maqamako ga nkgetsa.
0: E mme maqamako.
1: Ka le ka se boka ke mokwena. E be bile ke phela le ba fokeng mana ba hantsi dinyane ya ka ta sire ba khole bana.
0: Ha ikala re mme maqamako fela o tsebe taba iteng.
1: Taba iteng.
0: E ho jwalo.
1: Mwana nne nna ke re batho ba mo ile ke re ba teng.
0: Emme.
1: Ba ya phila.
0: Emme.
1: Nna ebe ha matsalo wa ka ngwana nne ya se a re sile ka 2006. Ebe ke re ke ntse ke robala moo heso. Ke utlwa ke loga ke utlwa ba re. O kae yena mmatamako eo o kae? Ebe ke bona a fitlha ntshireletsa matsoa.

0: Hi, Lid.
1: Ka tor ka maghet.
0: Ka ofela.
1: E tshwana sa go.
0: Nda.
1: Marina a tsiri motlokwa.
0: Ho ya lo ndatwa.
1: Ntate kabelo le yena. Misweng e tlang. A qala thutulo ya hae ya ho qala le yena.
0: Oho.
1: Thutulo ya ya pili.
0: O ba qalle ho.
1: Ba qalle ho.
0: O sotla tswa go na ke mang a mathiling e ka pa ile a tsama a tloela dithuto bo lokala ha.
1: E ya ntate.
0: Ka le bontate.
1: Khotso.